نانا ولا من بالو دلا خبر دائم ديش و وارا خود دا لسر سر پيا مالا خليل ديسا شر و نيه قالو قو خيه